0: Weekend på Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: It's Olivia Dean, and this is... Come be the